0: ریاسی ممبر ہوا. وزرات نو ویرو کے امریکی سفارت خانے کی طلب کرو انہی طرح جی ایک حملہ میں اجازت کہنے تی بھارتی ماریا ویا دھیان دیا تو پہ انہوں کے لاپتا منو ویو ہو. بھارت نے بنگلہ دیش سرحد تے شانتی امن چین استھرتا برقرار رکھنے کے سنکلپ کے دہرایا ہے. سڑک سلامتی دستے بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے وچ میں ڈائریکٹر جنرل جی ستنجائی بارڈر کوآرڈینیشن کانفرنس 8 جون تھی نئی دلی میں ڈی ایس ایف ہاٹ کوارٹر میں منتظم کی وئی. پی وی سندھو آسٹریلیا اوپن بیڈمنٹن چٹابیٹی کے میلا سنگلس کے سیمی فائنل میں پہنچی جائے پکتی کی ہے. سندھو جو دو مقابلے سیمی فائنل میں جاپان کی اکانی یاگاموچی سے راند جگت جو خبروں اچھو تو بدھو اصانے ناما نگاہ جیا بھارتی کا.
1: فیفا ورلڈ کپ میں دکشن کوریا نے چیک گنراج کو 2-1 سے ہرا دیا ہے. دکشن کوریا کا اگلا مقابلہ سر میزبان میکسیکو سے ہوگا جبکہ چیک گنراج گروپ اے کے دوسرے مقابلے میں دکشن افریقہ کا سامنا کرے گا. آج گروپ بی کے میچ میں سر میزبان کینیڈا کا سامنا بوسنیا ہرزیگوینا سے ہوگا. میچ بھارتی سمے انوسار رات 12:30 بجے شروع ہوگا. ایک مہینے تک چلنے والے فیفا وشو کپ 2026 کا بھویہ ادگاٹن کل رات میکسیکو سٹی میں ہوا. رنگارنگ ادگاٹن سماروہ میں شکیرا اور بیڈی بوائے نے ٹورنامنٹ کے آدھیکارک گیت دائی بائی سے سما باندھا.
0: میزیز نشانے باز ہے ایشیائی راندن میں سونو میڈل وجیتا جسپال رانا جو کل رات دیہانت ہوا ہے. وہ 49 سالن جو ہو. راشٹرپتی دروپدی مرمو اپراشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن پردھان منتری نریندر مودی گرہ منتری امت شاہ ہے بچاؤ منتری راجناتھ سنگھ جسپال رانا کے چالانے تے گہری دل سوزی ظاہر کی. آبہوا محکمے اتر اولہ بھارت میں سبھانے تھی میہ بس جاری رہن جا امکان ظاہر کیا ہے. محکمے موجب دکھن اولہ مانسون اندر بن کا 3 دن تھی کرناٹک تلنگانہ آندھرا پردیش اتر پردیش اولہ بنگال تو چھتیس گڑھ کے کچھ حصے میں اگتے ودی سکے تھو. آخر میں خاص خاص خبروں ایک بار بہر بدنا. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर खिते में औरतों की हिस्सेदारी के साराय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति आर्टोनी लीस में इंडिया इनोवल की शुभ शुरुआत कंदा. गृह मंत्री अमित शाह अमरनाथ यात्रा की तैयारी में जायजो वे उच्च सतही बैठक की सिदारत कई. वो वजरत भारत में अमृत एमबीसी के डिप्यूटी चीफ के तलब किया. पी वी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जाय पुख्ती पी. خبروں جو یہ انک تے پورو تھو. نمستے.
2: آکاشوانی بھوج سماچار اشرف مٹھانی وانچے چھے.

0: دو سال پیره.
1: کیا؟ جان یعنی آپ نے اپنا بیوہ آنا نہیں چاہا؟
0: کبھی نہیں، ایسا آپ کو بلانا پڑا ہے.
1: میں آپ کو نہیں بلایا، میں خود بلا.
0: تو میں کیا کروں؟
1: مجھے کیا کروں؟
0: لیکن مجھے معلوم ہے میں تو دلی رہی تھی.
1: تو کیا میں اتنی دلیل ہوں کہ ارے میرے کو؟
0: دیکھیں ایسا مت کہیے.
1: تو آپ بھی مت کہیے.
0: میں کیا کہہ رہا ہوں؟
1: آپ نے کہا نہیں کہ میں اتنی دلیل نہیں. تو کیا میں اتنی دلیل ہوں؟
0: نہیں نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا. میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کیا تھا.
1: تو کیا میں نے کچھ ادا نہیں کی تھی؟ میں تو خود تنگ آ چکی ہوں اس بکرے کو لے آئی تھی، اس لیے تو بھاگ کر کشمیر آئی تھی.
0: میں کس لیے آیا تھا آپ کو معلوم نہیں؟ میری زندگی میں کتنی فرق ہوئی ہے لوگوں کی.

0: خبر باشه که دشمن من بوده
1: او که ما سلطان سبری هم سپیش چی؟ مجموی که آورد بندر که هی نوکری کر که تیجروں سے مانگا کی گھر والوں کی خودکشی اور باہر والوں کی نفرت دیکھ دیکھ کر میرے اندر بھی کیا کچھ کومل بھاو کبھی اور کلپنا سے بھرا رہ گیا ہے ستیش جی میں خود سوکھی نبی بن کے رہ گئی ہوں جس کے کنارے پر کھاس بھی اپنے پتی کھلانے نہیں جاتی
0: ایسے نہ کہیے ایسے ہم کہیے سنتوشی یہ آپ کا دوش نہیں ہے یہ زندگی یہ دنیا اس کے لوگ ہی ایسے ہیں یہ سب اوپر سے دیکھتے ہیں دیکھنا چاہتا کوئی نہیں دیکھتا لیکن میں نے بھی یہ کیا بات شروع کر دی آپ کا اچھا بڑا موڈ خراب
1: تھا نہیں نہیں آپ سے بات کر کے میرا دل ہو